0: פביו, הבמה שלך.
1: שלום. שלום חברים, לברוך. אהובים. היום זכותנו, עשיריית רחובות 10, להכין את ההקדמה, את ההכנה לשיעור. עשיריית התותחית הזאת. ויצא שהיום גם חודש אב, חודש חדש. ולשתף אתכם מה שמסמל חודש אב, להפוך את השבר לאהבה. אב הוא חודש של תיקון, חיבור ואהבה. גם בתוך ימי אבלות והכאב של תשעה באב, תמונה הזדמנות לחזור לאחדות ולבנות מחדש את הקשרים הפנימיים שבינינו ובין הבורא. לחיים לברוך, רוצה להודיע שהסירייה שלנו בחר בראש הסירייה לפני יומיים, באחד, שמו של הראש, ארז, החבר הגדול שלנו, שבחרנו אותו כי הוא כזה גדול, להתחיל את התהליך הזה של ראש הסירייה, את המסורת החדשה שהרב ביקש מאיתנו, ולא יכולנו לבקש תחילה ראש כזה טוב, לסירייה כזאת טובה כמו שלנו. זכות גדול להיות היום, ולהכין את השיעור, את ההכנה לשיעור, להיות חלק מהסירייה, מבני ברוך, ותודה לרב, למורים, לצוות, לכל אחד ואחד מכם, המשתתפים, אין עוד מלבדו, ואתם, ואנחנו, המראה של הרוחניות, המראה לקשר שלנו עם הבורא. לך בני ברוך, לך עם לאהבה גדולה, גדולה, חיבור מרחובות 10. בבקשה, דניאל, אתה קורא.
2: קטע מקור. לפי חשיבות שהוא מחשיב את עבודת הקודש, בשיעור הזה הוא צריך לתת שבח והודיה על זה. כי זה אמת, היינו, שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות, מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב, ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב הרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי זה הוא עולה מעלה ומעלה. וזה סוד מה שכתוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר. ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בפתיחות, והוא אומר, ועד אשר אתה עתיד לעשות עמדי. מתוך בעל הסולם שמעתי כבב, העתיד של האדם תלוי וקשור בהודיה על העבר. בבקשה חברים, שאלת סדנה.
0: אלכס, בבקשה.
3: אני קורא, ראש רמי. טוב. שאלת סדנה חברים. מדוע עתיד של אדם תלוי בשבח והודיה על העבר? מדוע עתיד של אדם תלוי בשבח והודיה על העבר? שאלת 4-5 דקות.
0: אוקיי, חברים, אנחנו גם בסדנה. אז כן, למה העתיד של האדם תלוי בשבח והודיה על העבר? כן, כשאנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו בדרך כלל היינו מנותקים שם בעבר מהבורא, לא חשבנו, לא השלמנו עם המצב, ואם אנחנו מגיעים למדרגה כזו שאנחנו מודים על מה שקרה,

0: ואנחנו רואים אחורה, ואנחנו מבינים שגם למקום הזה הביא אותנו הבורא. זאת אומרת, אין לנו אלא רק להודות ולהמשיך לאבא בשמחה, באהבה, לעשות עבודת השם. זה באמת הודעה גדולה לבורא שהבאתנו ככה למצב שאנחנו מדברים על עולם שהוא נצחי, מואר, תלוי רק באהבה, כמה שאני אוהב את הזולת ולא את עצמי, זה עולם לחלוטין חדש, ולזה אנחנו צריכים להתרגל כאיש אחד בלב אחד, כעשירייה, כקבוצה גדולה כמו בני ברוך, כל עם ישראל וכל העניין שזה כולה. לחיים חברים, בבקשה פאביו.
1: תודה רמי לחיים. אנחנו צריכים בסופו של דבר, אנחנו מבינים בסופו של דבר, שכל מה שקרה עד עכשיו, היה תלוי רק במטרה, בהשגחה הפרטי הזאת, שאמר שאני הולך להיות X, אני לא יודע מה, אבל אני אומר תודה, על מה שהיה, ואני כבר יכול לפתוח, שהבורא הוא טוב ומטיב, שלא משנה מה אני אראה, הכל יהיה טוב בסופו של דבר, אז אני אומר שבח לבורא גם לעתיד לבוא. לחיים. דניאל, אתה רוצה לדבר? או דוד, אני מבין שאתה לא יכול.
2: לחיים פאביו יקר. כן, מה שהיה איתנו עד עכשיו, זה תמיד מדרגה, הכנה למדרגה, ואם אנחנו הגענו לזה, אז כמובן שהצלחנו, הבורא איתנו, הוא דייה, לחיים פאביו.
1: נגמר הזמן.
3: לחיים, לחיים, כן. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור במחשבה של נתכונן כאיש אחד בלב אחד, בשמחה והודיה לבורא על המתנה שהוא נתן לנו, את החברה הקדושה הזו. אז עם המחשבה הזו ניכנס לשיעור.

שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו רואים אתכם פה וממש מרגישים בית. מולנו כאן, מול אורן ומולי, יש את כל המסכים. אנחנו רואים את H6 מתאספים בבית של ארז, אני מכיר את הבית הזה מצוין. על האש עושים שם, כן? ועוד חברים, בכלל אמרנו שאנחנו לאט לאט רוצים שכל הכלי הישראלי ייכנס לכאן. ויהיה איתנו במפגש המשפחתי הזה של פעם בשבוע. ובדרך כלל אנחנו לומדים מאמר של רבש ונכנסים ומפרטים דרכו את העקרונות של לימוד חוכמת הקבלה. היום חשבנו להקדיש את השיעור הזה למשהו מאוד מאוד מיוחד, בעצם לאבן היסוד של הדרך שלנו, שלמדנו אותה מהרב לייטמן דרך דוגמה אישית שלו, שלמד מהרבש, שלמד מבעל הסולם, שכך אפשר לחזור אחורה עד

0: דוד המלך, ואולי עוד קודם, אני לא יודע, כי דוד המלך לפחות כותב על זה. שיעור הבוקר, שיעור הבוקר אבן היסוד שלנו. מי מאיתנו שנמצא בשיעור יום יום, מי שלא אז יודע שיש שיעור כזה, ואז הוא שומע אותו במהלך היום מיד כשהוא קם, או מתישהו, כשהוא מספיק, כדי לספוג את המנה היומית הזאת של האור, שמסופקת דרך שיעור הבוקר. שיעור הבוקר הוא אבן היסוד שלנו, שאי אפשר לשחק את המשחקים. אתה יכול להגיד לעצמך בסוף יום, או שהייתי בשיעור או שלא. או ששמעתי את השיעור במהלך היום או שלא. ואם כן, אז אני מחובר דרך הטקע הזה למערכת החשמל העולמית שלנו, של הכלי העולמי. ואם לא, אז אני הייתי מנותק היום מהמנה הזאת. ולכן היום אנחנו רוצים לדבר על זה, לדבר, לחלוק בינינו, לשמוע, לדבר על מהו שיעור הבוקר בשבילנו. אורן?
1: נתחיל עם קטע מספר אחד, אומר הרבש. דוד המלך אמר, העירה השחר. ודרשו חז"ל, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. שוב, הרבש כותב לנו, זה באיגרת עין זין שהוא כותב לתלמידיו. וגם אנחנו רוצים להיות תלמידיו, ללמוד ממנו איך להידבק באור העליון, איך להידמות לו, איך להיות באהבה כמו שהוא אהבה. דוד המלך אמר, העירה השחר. ודרשו חז"ל המקובלים, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. וזה יסוד בדרך הרוחנית, שיש לו ביטוי גם בעולם המעשה. שחר, שחור, יום, אור, לילה, אלה מצבים שקורים לאורך היממה, אבל גם קורים לנו בפנים, בתוך הנשמה. העיקרון הזה שאני מעורר את השחר ואין השחר מעורר אותי, אומר שאני לא מחכה שיבוא האור, אלא אני פועל כדי להביא אותו אליי, מצידי, בהתגברות, במאמץ, ביגיעה. היגיעה שלנו כוללת בתוכה כמה מרכיבים. יש לנו יגיעה בלימוד התורה, פנימיות התורה, כדי שיבוא אלינו האור המחזיר למוטב. יש לנו יגיעה בהיבור עם החברים, עם העשירייה, עם הכלי הגדול, שממנו אני מקבל תוספת של רצון, ומעבדה לבדיקה איפה אני, ואיפה התכונות הנעלמות האלה, העליונות של האהבה שאותם אני רוצה לרכוש. והפצה, העברה של החוכמה הזאת הלאה דרכנו. יוצא שמקובל חי כל יום בעולם עם שלוש סוגי התקשרויות. מתקשר דרך הלימוד אל האור העליון, מתקשר אל החברים שלו בעשירייה, ומעביר את החוכמה הלאה לכלל הנבראים, לכלל הבריאה. והיום המיקוד שלנו הוא בהתקשרות הזאת הראשונה, שממנה הכל מתחיל. ההתקשרות שלנו עם הבורא, עם האור העליון. קטע מספר 2.
0: רגע, עוד על קטע מספר 1, זה מעניין, אורן, גם הרב דיבר על זה פעם, ששחר, מה זה שחר? זה שחור. זה הזמן הפנימי, שאדם מרגיש שחור. הוא כולו אפל, הוא לא מצליח למצוא שום דבר, אין לו אור, אין לו, הוא מנותק, אבל הוא יודע, כי אם הוא מנותק בכלל, אז זה כמו כל אדם בעולם, שלא יודע שהוא מנותק. השחר זה דווקא המצב שהוא הכי הכי שחור, ודווקא אז, שחר מסמל גם את הזריחה. בעברית מה זה שחר? זה זריחה, האור הראשון, עלות השמש. אז במקום שאנחנו נחכה שיהיה שחור ביותר, ושנהיה בדיכאון ומנותקים, ואז פתאום יבוא לנו איזו התעוררות, אנחנו באים ומאירים את השחר. אנחנו מאורים את השחור הזה כדי לעבור אותו ולקחת את החומר משם ולעלות אותו למעלה. אז זה כמובן בפנימיות, זה לא קשור ליממה. האדם יכול להיות במצב של השחר גם בשעה 2 בצהריים, כן? אבל כנגד זה, גם בעולם שלנו, מקובלים תמיד למדו לפני עלות השחר. אפילו בעל הסולם היה קם ב-12 בלילה, בחצות הליל, ומתחיל שם ללמוד. אנחנו קצת יותר חלשים, אז אנחנו מתחילים את השיעור ההכנה ב-10 ל-3, בדרך כלל הקבוצות מגיעות עוד קודם, אז מתכוננים עוד קודם, ויש כאלה שמגיעים ב-2:30, או קצת אחרי זה, לפני זה. בקיצור, כל הסירייה מחליטה לעצמה, אבל בכל זאת יש לזה איזשהו שורש רוחני לדבר הזה. אנחנו רוצים להיות אלה שמעוררים את השחר. קטע מספר 2 זה מתוך זוהר לעם, פסוק מאוד יפה שגם אחד החברים שלנו, עידן דיין, כתב עליו שיר, שאותו נשיר בסוף השיעור שלנו היום, ואומר כך: אף רוחי בקרבי אשחרך, שאתדבק בך באהבה רבה בלילה. כי האדם צריך לקום בכל לילה מאהבת הקדוש ברוך הוא, לעסוק בעבודתו עד שיתעורר הבוקר וימשוך עליו חוט של חסד. אשרי חלקו של אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא באהבה זו. ואלו צדיקי אמת שאוהבים כך את הקדוש ברוך הוא, העולם מתקיים בשבילם, ושולטים על כל גזרות קשות שלמעלה ושלמטה. אז אנחנו לא נוהגים לפרש את הזוהר, הזוהר הוא השראה, אנחנו מדרגות כאלה גבוהות, אבל בכל זאת, אף רוחי בקרבי אשחרך, שאתדבק בך באהבה רבה בלילה. זכות גדולה, זכות גדולה נופלת בקרבנו, להיות מחוברים לדרך כזאת שבה המקובלים מאז ומתמיד, וגם אנחנו בעקבותיהם משתדלים להתדבק בך באהבה רבה בלילה. קליפ מספר 1.
2: השיעור בוקר זה מקום להשראת האור העליון. שאתה בא לתחנת דלק ואתה מקבל מילוי. זהו. אתה מבין? זה שיעור בוקר. אתה צריך במשך היום לקבץ כל מיני חסרונות למאור המחזיר למוטף, לכוח הרוחני, לקרבת הבורא, לבירור ולביקורת של יצב תמונת העולם ויחס שלך והעולם שפועל עליך. אתה צריך במשך היום לראות את הצורה הזאת שאתה בא מסתובב, עד כמה שהיא עדיין לא מובנת לך, ועד כמה שהיא עדיין לא ברורה, וכמה שהיא מקולקלת. וכשאתה בא לשיעור בוקר, הצורה הזאת צריכה להתבהר על ידי מאור המחזיר למוטף, ברגשות, במחשבות, בכל המובנים. אם אין לך הכנה לשיעור בוקר, השיעור בוקר הופך להיות לאיזה פורמלי. זה הזוהר, וזה הטס, וזה ככה, וזה ככה. ואז זה הפסד גמור. אם אתה לא בא בחיסרון הנכון, אתה לא מקבל גם כן מהשיעור מילוי הנכון. ואז יוצא לך חוכמה ולא תורה. תורה זה נקרא מאור המחזיר למוטף. אז לומדים תורה או לומדים חוכמה. זה אתה צריך להגיד לפי הכוונות שלך, לפי הכיסרון שהכנת לשיעור.
1: שיעור הבוקר, קום להשראת האור העליון. אני זוכר שהתחלתי ללמוד, קבלה בבני ברוך, אז שמעתי קלטות של הרב שנותן שיעורים, ושם הוא אמר לקלטות אודיו, ושם הוא אמר לאיזה תלמיד משהו, אבל אם אתה רוצה באמת להתקדם, אז תבוא ללמוד איתנו בבוקר. לא ידעתי בכלל על מה מדברים. שאלתי, מה זה ללמוד בבוקר? אמרו, יש שיעור לפנות בוקר. מתי? ככה וככה, בבני ברק. עכשיו, זה לא... לא היה לי מקום בקופסה, לא היה לי כזאת תבנית. לא היה... במוח שלי, במה שאני ידעתי, אז ידעתי שיש מקובלים והם נסתרים. אמרתי, איפה אני אמצא אותם? אולי בהרים של צפת, באיזה מערות, אלוהים יודע איפה הם יושבים, המקובלים הנסתרים. ופתאום אני שומע שהם לומדים לפנות בוקר. כולם ישנים, והמקובלים קמים. המקום להשראת האור העליון. לקום לשיעור הבוקר זאת פעולה שהיא דורשת ממך לברר מה קורה איתך, מה עם החיים שלך, מה אתה רוצה שיהיה לך הכי טוב בחלום. הכל פתוח, הבורא פתח לך את הדלת, אמר יאללה תבקש מה אתה רוצה שיקרה. והקסם הזה הוא זמין כל יום. כשכולם ישנים, המקובלים קמים, לפגוש את השראת האור העליון.
0: כן, אמר לנו כאן גם הרב ככה, כל כך יפה לראות את המילים שלו, אומר, עכשיו בקליפ, הוא אמר, אתה צריך במשך היום לראות את הצורה שאתה מסתובב בה. עד כמה שהיא לא מובנת לך, ועד כמה שהיא עדיין לא ברורה, וכמה היא מקולקלת, כן, אנחנו במשך היום מסתובבים, רצונות, נשתפים לכאן, לשם, אלף ואחד, השפעת הסביבה, דברים פנימיים שלא סגורים לנו, איזה מין צורה הזאת? איזה צורה? זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על הצורה שלך, כמובן לא בחוץ, בפנים. וכשאתה בא לשיעור הבוקר, הצורה הזאת צריכה להתבהר על ידי המאור המחזיר למוטב, ברגשות, במחשבות, בכל המובנים. ואת כמה שנשמע ששיעור הבוקר הוא מנותק מהחיים, לא, הוא לא מנותק לחיים. הוא החיים. הוא שמאפשר לנו להתנקות מכל מה שספגנו כל היום הקודם, ולהכין את עצמנו לעבוד נכון מול היום הבא שאנחנו הולכים להיכנס אליו. אם לא נהיה בשיעור הבוקר, או לא נספוג את המאור הזה, אז אפילו לא נראה את הצורה שלנו, באיזה צורה אנחנו מגיעים לשיעור הבוקר, ובאיזה צורה אנחנו יוצאים ממנו. זאת אומרת, זה לא איזושהי התנתקות, אנחנו לרגע עולים לאיזה חללית, נמצאים בה, ואחר כך חוזרים, ואיזה משהו אחר, שונה. לא. זה המקום שבו אנחנו מטעינים את עצמנו, מנקים את עצמנו, שוטפים את עצמנו. מקלחת של טהרה שמנקה אותנו ומבהירה לנו גם את מה שהיה וגם את מה שהולך להיות. ממש אין מילים יותר יפות ממה שהרב אומר לנו כאן.
1: קליפ מספר 2, בבקשה.
2: השעות העיקרות שלנו זה אלו, מ-3 עד 6 לפנות בוקר, שבהם אנחנו לפי מעמד שלנו להתחבר מקבלים אותו המאור המחזיר למוטף. זה העיקר, לכן כך קבעו מקובלים, גם לפי הזמן, גם לפי הצורה, שזו המצב הכי קרוב לרוחניות שממנו אנחנו רוצים לקבל כוח לעלות אליו. ולכן כל בוקר כשאדם נמצא בשיעור הוא צריך לבדוק עד כמה שהיום הוא נמצא בתוך החומר יותר מאתמול. עד כמה שהיום הוא יותר מסכים, יותר דבוק למחבר, לרבש במקרה הזה, או לבעל הסולם. שמה שהיה קודם לא נראה לו כל כך, היה לא מבין, לא מרגיש, לא נמצא בזה. עכשיו יותר מבין, יותר מרגיש, עוד יותר ממבין ומרגיש. הוא מגלה שזה נמצא כבר בתוכו, שהוא שומע מילים או קורא אותם, והוא מרגיש שהמחבר הוא מוציא את הטקסט ממש מתוך האדם עצמו, מתוכו, שזה לא מביא בחוץ, זה בא מבפנים. וכך הוא צריך להשתדל לגלות כל יום יותר ויותר את הכתוב שכבר נמצא בתוכו, ואז הוא יגלה שהנשמה כבר, הוא בעצמו נמצא בתוך המערכת הזאת, והתורה היא שהוא קורא, היא פשוט מספרת לו, מגלה לו מצב האמיתי איפה שהוא כבר נמצא, וכך ההסתרה עוברת ויותר ויותר מגלה את עצמו הנמצא בתוך מערכת הרוחנית, בתוך נשמה אחת, שהכל זה בא מבפנים, גם הוא נמצא בפנים, והטקסט ודאי שמגיע לו מבפנים, מתוך ממש עומקי הרצון שלו, ולא מבחוץ, ששומע את זה באוזניים, רואה בעיניים, לא, אלא ממש מבפנים. זה גישה הנכונה, גילוי הנכון לקריאת החומר, ואנחנו צריכים מיום ליום להשתדל לגלות את הצורה הזאת יותר ויותר.
0: כן, הוא מרגיש שהמחבר, הוא מוציא את הטקסט ממש מתוך האדם עצמו, מתוכו, שזה לא בא לו מבחוץ, זה בא מבפנים, כך אומר לנו הרב. אני יודע שבעשיריות רבות, לפחות גם בעשירייה שלי, אנחנו נוהגים כל ערב לקרוא את הטקסט של השיעור בוקר של המוחרת, של הרבש. כי השיעור בוקר מחולק לחלקים, בהתחלה בדרך כלל יש את השיעור של הרבש, גם קוראים אותו וגם שומעים את הרב ורואים את הרב שנותן את ההסבר על השיעור, ואחר כך יש עוד חלק, זה יכול להיות פתיחה של חוכמת הקבלה, יכול להיות טס, יכול להיות תקופות שלמדנו מהרבש, מקלטות של הרבש, זה החלק השני, לפעמים מחולק לשלושה חלקים אפילו, אבל כשאנחנו קוראים יום קודם את ה... טקסט של הרבש, ואחר כך למחרת שוב קוראים אותו, אז אנחנו כבר באים מוכנים להתמסר לטקסט. זה כבר עובר את שלב הבנת הנקרא, כי בדרך כלל יש את השלב הראשון להבין על מה מדובר. הוא השפה שלו, כן? הוא מדבר קצת על פה, קצת על שם, מה זה אמונה, מה זה למעלה מדעת, מה זה למטה מדעת, מה זה קו ימין, מה זה קו שמאל. קצת לסדר את הדברים, שיהיה איזה מסגרת, הכנה, ואז בזמן השיעור עצמו, אפשר לקרוא ולהתמסר, וכשהרב מסביר את זה בכלל, זה כבר נכנס לרבדים הרבה יותר עמוקים, ממש מסע אל תוך האדם, כל אחד ואחד, אל תוך העשירייה, אל תוך החיים שלנו. שיעור בוקר, כל שיעור בפני עצמו, זה מסע שלם. ואנחנו רוצים עכשיו לשאול אתכם, חברים יקרים, רובכם כבר חוויתם שיעור בוקר, פיזית, וירטואלית, להיות, לשמוע אותו במהלך היום, מי שלא הצליח, שזה ודאי, להתחבר לאותו דבר ואנחנו נדון עכשיו בעשירייה בינינו. מה זה בשבילי שיעור בוקר? מה זה בשבילי שיעור בוקר? בואו נחלוק בינינו 6 דקות.

0: שומעים? שומעים כבר שיעור בוקר, זה תהליך של הסירייה, זה כבר לא... זה לא באמת משהו ש... נגיד לשיעור בוקר זה משהו בשביל מרכז הסירייה, ואנחנו צריכים באמת ללמוד איך אנחנו, כמו שדיבר, שיעור שניצור חסרונות, ניצור חסרונות, ביחד המשותפים שנלמדים לנו משהו משותף לשיעור בוקר, תהליך מאוד של ביחד, של הסירייה. מיכאל.
1: שיעור בוקר זה להתפלל למאור עם כל השרשרת מקובלים שטוב, יש לי שיחה מהעבודה הסירי
0: שחר, תמשיך.

0: Yo voy a decir que esto subimos ti por elementos me mejor mejor modo me cabe que lo atare a todos que לא קומבי, כל אחד בקימה שלו בשתיים, כל אחד שתיים והרבע, שתיים וחצי, לא קום לשיעור הזה, זה תהליך מאוד מאוד יסודי לאדם, וגם לא רק שאתה קם, אתה לומד מטרות הבריאה, זה בכלל עוד יותר גרוע, וכאילו אתה לומד פה על על ה... על הקושי של החיים, ובכלל זה, מתי, ומיליון ואחד דברים, ואתה פתאום קוראים לך צד ימין, פתאום אתה יודע את זה, והכל, הכל, הכל, כדי של... אמר, זה מאבק, מאבק, מאבק של הזה, ובסוף זה משתלם, מדהים. פייס.
1: פיין, אני אהבתי את ההסבר של שלמון, שאומר שאתה מברר את הצורה שלך, את התאמת הצורה שלך לצורה הרצויה. בסופו של דבר אנחנו חותרים להשוואת צורה, ואז אתה גם יודע מה למשוך, כמה למשוך, מה לבקש. זה הבירור הכי חשוב של היממה. חיים, איתן.
2: חיים, היות ואני לא... משתתף פיזית, אני הרבה פעמים קורא את ה... ושומע שולחים לי את השיעור בוקר, אז אני לא יכול להיות 100% בהכוונה מה אני מרגיש לגבי השיעור בוקר, אבל לפי מה שאמר אורן שכל המקובלים קמים בלילה וזה הדבר הנכון, והבורא מתחברים אל הבורא מעל הדעת בשיעור בוקר, מקבלים את זה דרך חוכמת הלב ולא דרך השכל, מה שהרב אמר. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואם עושים את זה כקבוצה ביחד יום יום, זה דבר נפלא, וזה המהות של החיים, וזה גם גורם לחסדים שקורים בכל העולם. אז זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. רוישינקה, רוישינקה. איך אומר לך? יצחק, רוישינקה.
3: לחיים, קודם כל מאוד התרגשתי מהדברים של אורן וגילת. אני זוכר שתמיד ראיתי את השיעורי בוקר מרחוק בטלוויזיה, ותמיד חלמתי להגיע לשיעורים. ואז שהגענו... באמת איזו התרגשות, באמת זה הדבר הזה. שאי אפשר ממש להסביר, אבל זה משהו שאתה מקבל כוחות, שמתחילה אתה אומר איך אתה יכול בכלל להגיע ולעשות את זה. אבל הבורא נותן כוחות למי שרוצה. יש כזה מאמר על ביד חזקה גם. אז דווקא המאמץ, ההגיעה, היא נותנת הרבה כאילו חיסרון כזה וכוח, וצריכים ככה להתמדה גם שהרב נותן לנו, שלהגיע לכל יום ולא לוותר. אז לחיים, דימה.
2: לחיים,
4: מה אגיד ומה אומר? התחברתי עכשיו לשיעור וקיבלתי 10,000 טלפונים, פה זמנית.
5: אנחנו ממשיכים, אהובים.
4: הנה, אנחנו ממשיכים.
5: שמענו בקליפ האחרון מהרב, שמה שאנחנו לומדים בשיעורים מהמקובלים, זה את המצב האמיתי שלנו, איפה שאנחנו כבר נמצאים. זאת אומרת, יש לי יום שלם, שאני קם בבוקר, יוצא מהבית בפקקים לעבודה, מגיע עם כל האתגרים, התמודדויות, להצים, הישגים, הצלחות, שאיפות. משפחה, ילדים, אשתי, כל השגעת הזאת שנקראת העולם הזה, שהיא כאילו יושבת לי פה ככה כמו איזה עול, כמו מסע, שאין לאן לברוח ממנו, אלה ההיים. וכאילו אני מכיר בתוך ההיים האלה את עצמי ואת מה שקורה לי, אני יכול כזה לעשות מפה של מה מלחיץ אותי, מה התקוות שלי, מה החלומות שלי, וזה כאילו החיים של אורן, אבל זה כאילו, זה רק כאילו, יש אורן יותר גבוה, איך אני מתקשר אליו? השיעור מלמד אותי עליו, על אורן שמחובר לבורא, שדומה לו יותר ויותר. אנחנו לומדים את עצמנו, את השורש שלנו. והלימוד הזה הוא נעשה בעזרת האור המחזיר למוטב. המקובלים מעבירים לנו אור המחזיר למוטב. ומטבע הדברים, לכל אחד יש חיים, יש בינינו גברים, נשים, אבות, אמהות, צעירים, מבוגרים, כל אחד, חוכמת הקבלה פוגשת אותו בשלב אחר לגמרי בחיים, עם כל מיני מחויבויות ומסגרות. יש חלק מאיתנו שמשתדלים להתגבר כעריות ולקום. כמנהג המקובלים, לפנות בוקר ולהיות בשיעור בזמן אמת. וזה המשובח ביותר. ויש כאלה שזה לא מסתדר להם בתוך צורת החיים שהם של הרגע הזה, אולי ברגע הבא זה כן יסתדר. אבל גם הם צריכים את היניקה הזאת. כמו תינוק שיונק מאימא שלו. ככה אנחנו צריכים לינוק את אור החיים מהמורים שלנו, מהרב, הרבש ובעל הסולם. אז כשאני מתעורר או מתעוררת בבוקר, לא חשוב באיזה שעה, הדבר הראשון שאני עושה זה לוחץ על השיעור שהיה היום. מחבר את עצמי לזרם האור העליון. חוט של חסד כתוב בזוהר. חוט של חסד נמשך עליו. אני מחבר את עצמי ככה כמו אני רואה סביבי כל הזמן כשהבטריה נגמרת לאנשים בטלפון, חוץ ממטען הם לא רואים כלום בעיניים. וככל שהאחוזים יותר נמוך, ככה הטוטליות היא מתחזקת. אותו דבר הפנימיות שלנו. אין מצב שהבטריה תתמלא בלי שהיא מחוברת למטען. קמתי בבוקר, מצוין, דבר ראשון נכנס לארכיון של בני ברוך ולוחץ להתחיל למלא את עצמי בהסתכלות נכונה על הדבר הזה שקוראים לו חיים. השיעור שלנו שעתיים וחצי פחות או יותר, מורכב מכמה חלקים. היום זה מורכב משיעור של הרבש, מאמר של רבש, ביאור של הרב על המאמר של רבש, ואחר כך לימוד של פתיחה לחוכמת הקבלה. מחר זה יהיה משהו אחר, לא חשוב איזה מנות בדיוק סידרו לי בתוך השיעור, שעתיים וחצי של אור עליון. הרב הסביר הרבה פעמים שכל יום הוא מוריד מנה של אור לעולם. זאת מנה שצריכה להזין אותנו 24 שעות. מי זה אותנו? את כל מי שמרגיש שהוא בני ברוך. זה יכול להיות מישהו שחי בהיפה, או מישהו שגר במוזמביק. לא חשוב מי. פעם ב-24 שעות הוא מקבל שעתיים וחצי של מנת אור עליון. אם יגמו 24 שעות ואני לא אכלתי את כל הצלחת, חסר לי משהו מהאור העליון שירד היום לעולם. מהר תבוא מנה חדשה. אז המשימה הראשונה שלי כדי למלא ולפתח את הנשמה שלי זה לדאוג לזה שבתוך ה-24 שעות איך שהוא השלמתי את השיעור. שיעור זו מנה. שיעור מהאור העליון. מנה יומית של אור. כמו שאתה הולך לרופא, הוא כותב לך במרשם, אתה צריך ככה, ככה וככה. אתה צריך לקחת. אם לא לקחת, אין מה להתפלא שזה לא עובד. האור נמצא, ואני צריך למלות את עצמי בו. זה הבחנה ראשונה. ממש להתחיל להסתכל על היום שלי, על מה שאני עושה. הרי העולם ממלא לי את הזמן בחול וחול וחול, בלי סוף חול. תעשיות שלמות של חול. כלום לא יוצא לי מהם. לא כסף, לא התקדמות במשהו, לא פיתוח עצמי, כלום. אפס, עולם של מה בכך. ממלא לנו את הקופסה, את הזמן, ככה, אצבעות שלנו עוד מעט יקבלו כבר צבע של חול, מרוב החול שמאכילים אותנו. אבל אני, אם אני מבני ברוך, וכך אני אומר לעצמי, אני מבני ברוך, הבנים של הרב ברוך שלום אשלג, שרוצים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך, איך לעלות במעלות האדם. איפה עולים? איפה המעלית? המעלית היא נבנית מזה שבמשך ה-24 שעות אני מיליתי את עצמי בשעתיים וחצי של אור החיים. בואו נלך לקליפ מספר 3. קליפ מספר 3 זה משהו שאפשר למצוא אותו הרבה בארכיון. סוף של כנס, איפשהו ברחבי העולם או בישראל, הרב התרוצץ בכל רחבי הגלובוס להעביר את האור שהוא קיבל מרבש לכל הנבראים שרק רוצים. תמיד בסוף כל כנס שואלים אותו שאלה אחת פשוטה, תגיד לנו הרב לייטמן, איך אנחנו לא יורדים מהגובה הזה שהרמת אותנו עכשיו? מה לעשות? תן לנו עצה, כמה עצות פרקטיות לחיים הרוחניים. קליפ מספר 3.
6: אז אם אתה יכול לתת לנו כמה צעדים, 4-5, להסביר לנו, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה, מה אנחנו צריכים לעשות? 1, 2, 3, 4, דברים מעשיים שאנחנו צריכים לעשות. אתה יכול לעשות את זה, רב?
7: אתם לא יכולים לזכור את צעד אחד. כמה צעדים? לא, לא יעזור לכם. כל יום יש צעד אחד קדימה. ולא חשוב באיזה מצב נמצא האדם, אם הוא מתקדם איתנו יום יום, הוא ייכנס לאותו מסלול, בקצב שלנו, לא חשוב מה יש לו בעבר, כמה כבר עבר חומר ולא, זה לא חשוב. הוא השיג את זה באמצע בהליכה עם כולם. אני לא רואה שום פתרון אלא להיות איתנו בשיעור בוקר. או תעשו לפי הקצב מה שאתם רוצים, ואיכשהו זה אולי גם יצליח. חוכמת הקבלה היא בנויה על זה שאדם מקבל יום יום מנה שלו. וזה כמו שלתינוק, נותנים כל 3 או 4 שעות את הבקבוק שלו. הוא חייב לגמור אותו, אחרת לא יגדל. ככה זה אנחנו. אז יום יום ישנה מנה מיוחדת. קבלו אותה, שיהיה לכם לתאבון.

0: זה הכל.
1: כן, כמו התינוק שמקבל את הבקבוק שלו 3 פעמים ביום. גם אנחנו רוצים את הבקבוק הזה. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, נכון? אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון, לא לחכות. אז בואו נלך עכשיו לשלב של שאלות, ווומן אייט 3 כבר הרימו סימן שאלה יפה, כן.
2: תודה. רציתי לשאול על העניין הזה של המאור המחזיר למוטב. כאילו, אם מישהו מהצד ישמע, הוא יגיד שכאילו אנחנו בהזיה. כאילו מה, יש בורא ויש איזה מנה שיורדת, ו... אבל לשאול באמת מה זה, הרי אנחנו יודעים ש... יש את הבורא ושהוא תכונת ההשפעה, ואז מה, הוא מקרין אנרגיה מסוימת? ואם זה באמת ככה, אז למה זה לא משפיע עלינו כל הזמן? למה זה רק אם אני מבקש את זה, או יושב בתוך הסביבה, או בספרים, או באמת בספרים יש כוח? מה, כשאני קוראת זה מושך כוח?
1: כן, שאלה נכון.
2: ומה זה כוח? כאילו מה זה? זה...
1: שאלה נכונה נועה, זה יכול להישמע כמו מיסטיקה, כן? זה מאור המחזיר למוטב, וזה קסם כזה, זה הילינג כזה, זה הילה שנמצאת משהו ומקרינה עלינו, מיקרוגל, משהו, איזה קרניים נסתרות. אבל לא, תסתכלי על זה כמו הטבע. אם את עכשיו תפתחי, לא יודע מה, תיכנסי לאיזשהו משהו בטלוויזיה, לא יודע איך קוראים לזה, נטפליקס או דיסני או יס, או לא יודע משהו שם, איזשהו ערוצים, ותראי סרט. בסדר? אומר שאת רואה סרט. מה יקרה לך? מה יקרה לך? תגידי אחרי זה, על מה תחשבי?
2: על התוכן שהיה בסרט.
1: נכון, את תחלמי על זה בלילה?
2: כן.
1: כן, את בבוקר תקומי ותזדהי עם ה... וואי, אם הוא היה אומר לה ככה, למה היא לא אמרה לו ככה, וכן, נכון, איזה... הסיפור ימשיך לרוץ אצלך? זה מיסטיקה? זה לא מיסטיקה, נכון?
2: זה סתם חומר שנכנס לתודעה, זה לא כאילו עכשיו הוא יש, כאילו משנה אותך.
1: אבל זה לא סתם חומר, היה שם איזשהו תסריטאי, חכם, שחשב איך לעשות לך מעניין, הוא מכיר את הרצון לקבל שלך, של נועה, אישית, כמו שהוא מכיר את הרצון לקבל של הרבה אנשים אחרים, אחרת לא היו מקרינים את הסרט שלו, סרט לא מוצלח, זה סרט שמישהו פספס, לא דייק לרצונות לקבל שלנו, נכון? הוא דייק לשם, הוא רצה לנגן לך על איזשהו מיתר של משהו שחסר לך. אם חסר לך קצת רומנטיקה, הוא נתן לך רומנטיקה. חסר לך מקום לפרוק אלימות, הוא ייתן לך אלימות. חסר לך פסיכולוגיה פשוטה. והוא משפיע עלייך, בלי שהוא יקרא לזה בשם, וגורם לך לחשוב משהו שהוא זה, והרבה פעמים גם מסרים נסתרים שם. פוליטיים ורעיונים וכאלה פרוגרסיביים או כאלה, כל מיני רעיונות שנסתרים בתוך
2: עיצוב תודעה, מה שנקרא.
1: לגמרי עיצוב תודעה, בלי שאנחנו יודעים, נכון? יפה. עכשיו תחשבי על זה שיש מקובל, שעבר את כל מה שאת עברת ומה שאני עברתי ומה שאורן ומה שכולנו עברנו, כל מי שנמצא כאן, עבר, למד, הכיר, עלה לעולמות העליונים, ונמצא שם, ורואה כמה טוב לו. כמה הוא נמצא בהשפעה, ואיך שזאת מטרת החיים, ומטרת הבריאה, ואיזה... אבל הוא לבד שם, אין לו הרבה איתו. כמה כבר הגיעו לשם? אז הוא אומר, אני רוצה שכל האנושות תגיע לשם, כי זאת מטרת הבורא. אז מה אני אעשה? איך אני אדבר איתם? הרי אין לי שפה לדבר איתם ולהסביר להם מה לעשות. אני צריך שני דברים מהם, א', שהם ירצו, כי מי שלא רוצה אין מה לדבר איתו. כדי שהם ירצו, הם צריכים להוכיח לי רצינות, לבוא פעם ביום ולצרוך את מה שיש לי לתת להם. זה מצידם, מצד מי שיש לו התעוררה לנקודה שבלב ורוצה לשמוע את המקובל, כי המקובל חי בנצח. זה שהוא משאיר את המסר שלו בספר, בשיר, בקליפ, בסרטון, בטקסט כזה, באיגרת, זה לא משנה, זה צורות העברת המסר, מה שנקרא מהמוען לנמען, בתקשורת, ככה קוראים לזה, כן? אבל מה שיש לו לספר לנו, הוא רוצה לספר כמה טוב להיות בעולם הרוחני ואיך להגיע אליו, כי הוא הגיע לשם. ואת זה הוא מכניס לנו בשיעור הבוקר. המקובל שכבר לא איתנו בגוף, אז הוא משאיר את זה בטקסט. המקובל שאיתנו בגוף, משאיר לנו בקליפ, בהסבר. והוא רוצה שאנחנו נחלום, נחשוב, נרצה את מה שנועדנו לחלום ולחשוב ולרצות עליו. ולזה קוראים אור מקיף. למה הוא נקרא מקיף? בעוד קופנוני מסביר לנו על זה בעל הסולם. הוא אומר, בגלל שעוד אין לנו כלים לקבל אותו. האור הזה הוא אור פנימי אצל המקובל עצמו. אצלנו זה מקיף. אז מה עושה האור הזה? הוא עושה שני דברים. קודם כל הוא מכשיר את הכלים, מעורר בנו יותר ויותר רצון לדבר המדויק הזה, שנקרא לקבל מאור המחזיר למוטב, שנרצה לחזור למוטב, כי אנחנו באופן טבעי אנחנו אגואיסטים, לא רוצים. רוצים שהכל יקרה ושלא אנחנו נשתנה. הוא רוצה לשנות לנו את תפיסת העולם, ואז אותו אור הוא גם זה שממלא אותנו. ואת כל זה אורזים לנו המקובלים, בעל הסולם, הרבש, הרב לייטמן, אורזים לנו את זה במנה יומית, עם עטיפה, עם סרט, עם הכל, והם נותנים לנו, קחו. אז אין בזה שום מיסטיקה. בדיוק כמו שהוא שעושה לך בסרטים, או סופר שכותב לך ספר, רק מאיפה הם כותבים? הם כותבים מהעולם הזה. והם כותבים לנו מהעולם הגבוה יותר, מושכים אותנו אליהם. אז איפה פה מיסטיקה? תגידי לי איפה מיסטי משהו?
2: לא, כשאתה מסביר את זה ככה, אז אפשר להגיד שזה כאילו השפעה פסיכולוגית, כן? הוא מגרה אותי לרצות משהו.
1: אז מה ההבדל? מה ההבדל? כן, מה ההבדל? שבכל דבר פסיכולוגי, כמו שאת אומרת אחר, יש לנו רצון. פה, השלב הראשון, אמרנו שני דברים עושה המאור. הוא צריך לגרום לנו שיהיה לנו רצון לרוחניות, באמת, ואז למלא אותו. כשהוא בסרט מראה לך משהו, הוא כבר נוגע לך ברצון שקיים. פה, אז לכן זה נקרא סגולה. לעם שלנו קוראים לו עם סגולה. הסגולה היא שמתוך הלימוד מתפתח בנו רצון שאין בנו. כל דבר אחר בעולם כבר יש לך את הרצון. רק צריך לגרות אותו, לעורר אותו. זה לא קשה. זה לא קשה. אנשים חולמים על כסף, אז מראים להם סרט על שוד. אנשים חולמים על רומנטיקה, אז מראים להם סרט רומנטי. אנשים חולמים על, לא יודע מה, על משהו אחר, על חייזרים, אז מראים להם סרט על חייזרים. יש לנו את הרצון הזה. הוא קיים בנו. פה הוא נותן לנו סרט שהוא סרט מקדים. בואו תבנו רצון כמו שלי, ואז אני אסביר לכם איך גם להיכנס לסרט האמיתי של החיים, להתעורר מהחלום.
0: קטע מספר 5 אומר הרבש, אמרו חזל, קבעת עיתים בתורה? ויש לומר, העניין קביעות נקרא אף על פי שאין לו השק, ואין לו צורך, מכל מקום הוא צריך ללמוד תורה, משום שהתורה בעצמה מביא לו קדושה, אפילו שהוא לא מרגיש שום צורך ללימוד. שוב אמרו חז"ל, קבעת עיתים בתורה? קבעת עיתים בתורה, כתוב, המקובלים אומרים, כשאדם מגיע למעלה, שואלים אותו שתי שאלות. עסקת בתורה? ציפית לישועה? ואנחנו צריכים עכשיו ממש ברגע הזה לשאול את עצמנו. אנחנו עכשיו עוסקים בתורה? רוצים להביא על עצמנו, על העשירייה שלנו, על כל הכלי הישראלי, על כל הכלי העולמי, את האור המחזיר למוטב? שיבנה בנו תכונות כמו שלו, של השפעה ואהבה. אנחנו מצפים לישועה? האם אנחנו מצפים שהכוח הזה ישחרר אותנו מהאגו הקטן, מהרצון לקבל האחור הזה שמטביע אותנו בעולם האפור, וייתן לנו תכונות כמו של האור? בתפילה הזאת אנחנו צריכים להיות כל אחד בשביל כולם, ואז יהיה לנו מגבר שיביא עלינו כוח חיים שיפתח אותנו. האור המחזיר למוטב זה כוח, כוח החיים שקיים בבריאה, הוא מפתח הכל, כל צמח, כל פרח, כל תינוק. אותנו הוא יכול להפוך ליצורים רוחניים אם אנחנו מבקשים. זאת התפתחות שדורשת הקדם יגיעה של האדם, בחירה, הכרה, הארץ זה לא יהיה שלנו. השאלה הבאה, בואו נלך ל-WH2 בבקשה.
3: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור החשוב הזה. יש לי שאלה, אבל לפני כן רק רציתי להוסיף בהתפעלות מהסירייה שלי, ואולי ככה גם לתת כוח לעוד הסיריות, שלפני יותר מאז כנס הסיריות למעשה, עברנו לתורנויות חיבור הכל על בסיס של שיעור הבוקר, וזה נותן לנו כוח לא נורמלי, באמת אי אפשר להשוות. מורגש שיש לנו פתאום בסיס להתחבר עליו, שיש כיוון משותף, ויותר מזה, זה גם נותן כוח להרבה יותר חברות לצפות בשיעור, להאזין לו, להיצמד אליו. אז ככה המלצה לעוד עשיריות, זה באמת משנה הכל. לא רק להאזין לשיעור בוקר, אבל גם לעשות את זה ביחד עם העשירייה. והשאלה שרציתי לשאול, אם יש הבדל איך צורכים את שיעור הבוקר, זאת אומרת, אם אני, נגיד יש את התמליל של שיעור הבוקר שמתפרסם תמיד, אז נגיד אם קוראים או מאזינים, זה אותו דבר, או שיש הבדל כלשהו? תודה.
0: את שואלת תוך כדי השיעור, כן?
3: לא, אני מתכוונת פשוט ככה, נגיד עכשיו, לא צפיתי בחלק הראשון של השיעור, קראתי רק את התמליל שלו.
0: את שואלת האם פעולת קריאת הטקסט שהיה בשיעור, האם היא מחליפה את שמיעת השיעור או צפייה בשיעור, זאת השאלה?
3: בדיוק, בדיוק.
0: כן, תודה על השאלה, ותודה לכן בכלל, על כל ההשקעה. לא, להיות בשיעור פירושו להיות בשיעור בשמיעה או בצפייה, לא בקריאה. לא בקריאה, ממש לא. הקריאה יכולה להיות פעולה משלימה תוך כדי שמיעה או צפייה. אני מכיר הרבה חברים ששמים מולם גם בזמן אמת, או גם אחר כך אם הם שומעים את השיעור או צופים בו פעם שנייה, מוסיפים לעצמם גם טקסט שיהיה להם קל לעקוב. אבל זה רק עזר. פעולת הקריאה היא לא נקראת להיות בשיעור. אתה צריך לשמוע אם אפשר גם לראות את השיעור, בכל החושים למלות את עצמך, בהכל. עכשיו אני רוצה שנעשה פעולה קטנה, שיעור קטן מיוחד. אני רוצה רגע ממש שנעשה את הפעולה הזאת עכשיו ביחד. אני רוצה שעכשיו אנחנו נשמע את הרבש. אחר כך תחשבו האם היינו רק קוראים את הטקסט, אם זה היה כמו לשמוע את הרבש. עכשיו אנחנו נשמע את קולו של הרבש. הקול של הרבש זה קול מיוחד. יהיו לנו גם מילים על המסך, כדי שיהיה לנו קל לעקוב. גם אם לא נבין את המבטא בכלל, וגם אם לא נבין שום דבר, העיקר שנהיה בתפילה, שהאור שהוא רוצה להעביר לנו כתלמידים, יפעל עלינו עכשיו. טוב? נהיה ממש ביראת קודש, שבזכות זה שהרב הקליט את הרבש, יש לנו אפשרות לשמוע לא רק את הרב, גם את המורה שלו. ולקבל ממנו עכשיו ממש מנה של אור, מהנצח. קליפ מספר 4.
4: אמרת נעשה לך רב, יקנה לך חבר. רב נקרא בורד, מה עוד שמען שירנל תעשה, עדו בגין די רב ישמת, ככה אמרה זה רב. מה זה עשייה, אף אגיב שלא רוצה. מדוע נמיך מכיח אותו, שמעת שזה טוב לי. לכן, אף שרוצה יכולים, ויכולים, על המס יכולים.
5: למעשה יש קביעה, אפשר לעשות.
4: אם שיהיו שמחשיבים מעשה לכאורה, היינו, המעות שמיים שמקבל עליו, בתור קביעה, אף אגיף לא רוצה, בשיר הזה קנה לך חבר. מה זה קנה? הקניינים שיש לך אתה נותן לשני, ומזה אתה קונה דבר חדש שאתה רוצה. מה רוצים אחר כך? שידבקת בבור התחבות איתו. להתחבות איתו למנת להשפיע, שם לבטר ביטורים. שמה אני אבטר? משיר שיש שיקוי בסל חורף, ואותו שיר יכולים להגיע לכלל וחבר.
5: לדבר.
4: לדבר. אז רואים שאין חשיבות בזה, אז ממה לא יכולים לבטר ביטורים גם כן? כן אמרתי, אין אדם בעולם שיהיה לו מה, שאני לא בעל כוח, שאני לא יכול לעבוד בתור המצוות. להתאחל. יש כוח גדול ויש כוח, משל, אדם שאוכלי שם בשעה אחת עשרה, אם הוא מותה בשעה שלוש, הוא עייף, הוא אמר אישת מצד חולה, הוא יקום. מדוע? בשביל מה יעשה ויתורים?
5: ויתור גדול.
4: מדוע? התורות לא חשוב אצלו שבשבילה צריכים, אם הידע, תקף, זה הולך הקודש, נו. אוי, כדע, ככה, היום, כמו אתמול, כמו כל היום, בשביל מה? כדע לקום, תשמע, לא תענה, לא, רק תשמע. אותו דבר, האיש אחת, לפני שמשעה 12, הוא חולה, יש לו חום גבוה, נשמע טוב. ומאוד בשעה אחת, תקום, מה יש? יש ספר ובאי אותה, עוד מעט יהיה ספר, וכמת האיש בבחירי שלך. אז אתה אומרת, אני חולה, אני יש לו חום. כאן יגיד, מדוע? בדי לעצל לקנות דבר חשודי כחיים, אז יש כוח לעבודה. לא שאין תלת חום, לא עם שם דבר. אם אנחנו נרגיש כי הם חיינו וחיימנו על ידי זה, אנחנו יכולים לקנות חיים, אין אדם בעולם שיום השני אין לי כוח לזה. רק חיים, כל נעשה לך, על זה חסר לנו. לכן כל הוואלה אנחנו צריכים להתפלל על זה, שזה נקרא רק משום דבר, כבשפתם, משום דבר. רק זה חסר לנו. מה אתה עכשיו? לא שמעת את זה?
5: כן, אני חושב כאן, אני חושב
4: כאן. אך שבא כן, אני לך, אך שאתה שומע?
5: כן.
1: כן, רבש נתן דוגמה ידועה. כמו שאתם רואים, אדם שאומרים לו לקום, אין לי כוח, לא זה, ואם אומרים לו יש שריפה בבית, מי לא יקום? הוא אומר, אין אדם בעולם שיכול לומר שאני לא בעל כוח, שאני לא יכול לעבוד בתורה ומצוות. הוא אומר לנו, כל העבודה אנחנו צריכים להתפלל על זה, שזה נקרא להקים שכינה מאפר. אז אומר לנו הרבש, וגם הרב, דרך דוגמה אישית, אני לא זוכר 30 שנה שראיתי שהרב לא קם לשיעור בוקר. חולה, לא חולה, בריא, לא בריא, ואין דבר כזה. הוא נמצא בשיעור בוקר. המנה היומית, הוא נותן אותה ומעניק אותה לכל העולם. זהו, פשוט מאוד. וודאי שיש הפרעות, ודאי שיש כל מיני מצבים שאדם עובר בחיים שלו, אנחנו עוברים עליות, ירידות, מצבים משפחתיים, מצבים אישיים וכן הלאה. עדיין, ברגע שמחליטים שזה חשוב וחשוב מספיק, אז זה הופך להיות מה שנקרא ברזל בחיים. יסוד. שהוא תקוע, ואז אפשר לסדר את הדברים מסביבו. בצורה כזאת שכל אחד לפי המסגרת שהוא מחליט, וגם כאן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אין כפייה ברוחניות. כל אחד קובע לעצמו את המסגרת שלו, מה הוא מחליט, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, איך שהוא רוצה. העיקר שזה יהיה איזשהו עוגן שהוא מצליח לשמור אותו. אני מתכוון פיזית, כן? פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פיזית. כמובן שכמו שאורן הסביר קודם, העניין של לקבל את המנה היומית כל יום, זה כבר דבר שכל אחד יכול לעשות אותו, גם אם זה לא בזמן השיעור. אז זה לגבי סוג מסוים של הפרעות. עוד דוגמה אנחנו נקבל עכשיו מקליפ קצר, קליפ מספר 5, שהרב מסביר לנו איך אפשר להתייחס לכל דבר בחיים כסיבה להיות בשיעור,

0: עד שעליתי במדרגות כבר הייתי רטוף. זהו. עכשיו אני רואה רבי יושב לבד, ואין אף אחד, לא יכולים לבוא, אחר כך מגיע אחד, עוד מגיעים שניים, ברגל לא היה אוטו אז לאף אחד, רק אצלי, הם אמרו טקסי, יש לו טקסי. זהו, ואחר כך מתקשרים שם למנחם אנדשטיין הזקן, הוא אומר, נו, אני לא יכול לצאת, בסדר, נסעתי עליו להביא. אז רבי העמיד אותו, והעמיד עוד מישהו, אז לחיים, זה הוא היה רטוף כולו, והוא אומר, חיים, איך אתה הגעת? שאתה רטוף, הוא אומר, מה יכול לעשות? ואתה מנחם, איך אתה לא הגעת? אז מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר לי, אתה רואה? הוא אומר מה הוא יכול לעשות, והגיע למרות הגשר, לגשם לכאן. והוא אומר מה? יושב בבית ולא יכול לצאת מהבית, מה יכול לעשות? זאת אומרת, יש לך על אותם, על אותו המקרה, שני צורות שונות של התנהגות. הוא אומר, אני לא יכול לעשות אחרת, הוא לא יכול לעשות אחרת, זה הכל.
1: כן, אז זה לא ההתנהגות של הגשם, אנחנו לא יכולים להאשים את הגשם, או לשבח את הגשם, אלא הכל תלוי ביחס שאנחנו קובעים, ושאנחנו קובעים בינינו כמובן בהשפעת העשירייה, בהשפעת כוח הסביבה. אדם לבד הוא תמיד מאוד חלש אל מול כל האתגרים שעומדים בפניו. Woman HR, יש לכם שאלה, בבקשה.
2: תודה, תודה רבה. קודם, בקטע שאמרת שאנחנו מתחילים לעבוד עם הגשם, דיבר, הוא אמר משפט, כי הם חיינו ואורך ימינו, ואם תוכלו בבקשה להסביר את זה, כי זה משהו שכבר מזמן רציתי להבין.
1: כן, החיים הרוחניים שלנו. יש לנו חיים כביכול גשמיים, כן, שבהם אנחנו חיים בגוף, אבל החיים הרוחניים שלנו זה החיבור למקורות, חיבור לבורא, חיבור בינינו אל הבורא, זה החיים הרוחניים. אז אם אנחנו רוצים שיהיה לנו יום ולא לילה, שהכל יאיר, כן, בפנים, ואנחנו רוצים שיהיה לנו חיים, חיים זה בדרך כלל נקרא אור חוכמה, אור החיים, אז אנחנו זקוקים לחיבור כזה. אז יש לנו הזדמנות נפלאה, אנחנו נמצאים בעולם של הסתרה, אבל כן יכולים לעשות פעולות עם הגוף, עם הגוף הזה שלנו, להביא אותו לשבת בשיעור או באולם הלימוד או מול המחשב, מול החברות שלנו ללימוד, ו להחליט שאנחנו עכשיו בשעה הזאת ובשעתיים האלה יושבים מולם. הבנו, כל היתר כבר המאור יעשה את העבודה. ואז יהיו לנו גם חיים וגם אורך ימים.
3: חבר, בבקשה.
4: ערב טוב, תודה רבה לכם על השיעור, החשיבות לשיעור בוקר. רציתי לשאול שאלה מאוד יושבת לי הרבה זמן. אנחנו שומעים הרי את הקלטות של הרב. האם יש בקלטות האלה, הוא יכול להעביר לנו אור דרך הקלטת, בשידור לא חי? כי אני הבנתי מהרב פעם, שלשמוע את השיעור אחר כך, או להיות בשיעור בשידור חי, זה קצת שונה.
3: בוא נעשה סדר. תודה על השאלה, היה יקר. תמיד שאתה שואל, אני מקבל התרוממות והשיבות המטרה. תמיד נותן לי הרגשה כי הם חיינו ואורך ימינו. שהחיים שלנו הם נמצאים בתוך החיבור לחברים, לרב, לרבש, לשיעור, לאור העליון. תודה. כמה דברים אתה הזכרת? קודם כל, הזכרת זמן השיעור ואחרי השיעור, וגם עשית בתוך השיעור שאלה לגבי קלטות של הרב. אנחנו עכשיו נגיד שמענו הקלטה, שהרב, כשהיה לומד אצל הרבש, הקליט את הרבש. שמענו שני קולות בקטע הזה מהשיעור, שהרבש מדבר והרב לייטמן שואל אותו. שמענו עכשיו את הרבש. כשהרבש מדבר, אל מי הוא מדבר? הוא מדבר אל כל מי שיזכה לשמוע. מכאן ועד גמר התיקון. כשהרבש כתב מאמרים, למי הוא כתב? לכל מי שיזכה לקרוא. מכאן ועד גמר התיקון.

0: הר התיקון. כשהרב נתן שיעור לפני 30 שנה, למי הוא נתן? לכל מי שירצה ללמוד איך להידמות לאור העליון מכאן ועד גמר התיקון. זאת אומרת, עד לדורנו היינו מקבלים את האור המחזיר למוטב דרך כתבים שכתבו עבורנו המקובלים. בדורנו, בהתפתחות תיקון העולם, הרב קרב אלינו עוד יותר את האור העליון. יש לנו קבצים של וידאו, אור עליון. יש לנו קבצים של אודיו של הרב, אור עליון. הכל נכנס למדף התורה שמביאה לך אור המחזיר למוטב, וכמה אור יש בה? אין סוף. כל השאלה זה כמה כלים יש לך לקלוט מהאין סוף. הבחנה נוספת ששאלת לגביה זה זמן השיעור ואחרי השיעור. כמו שראינו קודם מספר הזוהר ומדוד המלך ולאורך כל הדורות, המקובלים, כולם אותו דבר, היו קמים לעורר את השחר. איך היה כתוב בזוהר? כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו. כן. אז זה לא אנחנו פה פיתחנו, זה אלפי שנים ככה חיים המקובלים. אנחנו היום חיים במציאות מסוימת, כל אחד כמו שאמרנו בסטטוס אחר בחיים, גברים, נשים, אמהות, אבות, ילדים, אלף ואחד דברים. המשובח ביותר זה לקיים את מנהג המקובלים, שכמוהם אנחנו רוצים להיות, להתעורר לפנות בוקר ולהיות עם הכלי הכללי של בני ברוך בכל העולם במעמד הרוחני העוצמתי ביותר. אם אני לא מסוגל, יופי. התעוררתי בבוקר, אני אפתח היום את העיניים. כתוב שכשאדם פותח את העיניים, אסור לו לדבר עם אף אחד, לפני שהוא אומר שלום לבורא. איך תגיד שלום לבורא? אתה נכנס לשיעור של בני ברוך, ולוחץ. ככה אומרים שלום לבורא. שומעים את השיעור של בני ברוך, שהיה היום ספציפית, וככה אני מתקשר אליו, כמזון לנשמה. יש בזה אור? בטח שיש בזה אור. אז כל אחד כפי יכולתו. והכי חשוב לי היום זה לבסס את ההבנה. עברו 24 שעות. לא השלמתי בשמיעה, בצפייה, במה שיכולתי, את השעתיים וחצי שהיו היום בבני ברוך. החסרתי משהו מהאור שהיה היום. מחר, מנה אחרת של אור. כמו שהרב נתן דוגמה עם התינוק שצריך לגמור את הבקבוק. לכל 24 שעות יש את המנה שלו.
1: פיתי 23.
2: יש לי היום מצב בעצם שאני נחלשתי מבחינת הורידו אותי.
1: לא, לא, אתה יכול לשאול, שאל.
2: נחלשתי מבחינת השיעורים, כאילו, ולא יודע, זה לא, אני לא יודע איך להסביר את זה, ששכמו עם הרב, שיעלו אותה למקום בהלכה. אתה לא יכול גם לשאול שאלות או דברים כאלה, אתה מבין מה הכוונה שלי? יש לי חוסר במשהו, לא יודע במה להגיד אפילו, לא יודע מה לאחס.
3: אז אני אגיד לך מה, כולנו קיבלנו את המצב של עלייה באביות, שבא לידי ביטוי בסממנים חיצוניים כאלה או אחרים, ועל זה אנחנו צריכים להתגבר ביחד. בשביל מה הרב לימד אותנו כל כך הרבה שנים? בשביל שברגע שאיזה מצב קצת ישתנה, אנחנו מיד נעזוב, נגיד, נרחם על עצמנו? לא, להפך. בדיוק בשביל זה. בשביל שברגע שעולה האביות, יש יותר דברים נסתרים מאיתנו, כך נדרש מאיתנו יותר לעבוד ולהתעלות מעל זה.
2: כאילו ההתגברות שלי נהייתה יותר, כאילו, יותר קשה.
3: יפה, אז יש לך עשירייה, תחשוב על החברים שלך, זה כמו מסע אלונקות. אני עכשיו קשה לי, בא לי ליפול, אני נשבר וזה, אבל מה, אם אני נופל, אז כל החברים שלי לאלונקה גם נופלים, וזה שעל האלונקה גם נופל, חס ושלום.
2: הייתי בזה.
3: אני יודע שהיית, לא סתם אני נותן לך את הדוגמה. אז אתה תהיה האחרון שנשבר, וכל אחד יעשה את זה ככה, אף אחד לא יישבר.
2: תודה רבה.
3: בכיף. פיטיש 23, מי זה שלמה? אתה רוצה לשאול?
4: כן, זה בסדר. רציתי לשאול לגבי לימוד בלילה ולגבי קביעת עיתים לתורה. נגיד שקבעתי לעצמי הרגל בכל יום לקום ב-2:30 בלילה, לשיעור בוקר יחד עם כל בני ברוך. עכשיו, נגיד שטסתי, לא יודע, לארצות הברית לשבוע, ששם יש הפרש בשעות, אני עדיין מתחבר יום יום לשיעור, נמצא עם הסירייה, עם כולם בזרימה הכללית, אבל זה לא לימוד בלילה כמו שהייתי רגיל בכל יום. השאלה האם במצב כזה, כדאי לאדם גם שם לקום בשתיים וחצי, כמו שהוא קבע לעצמו כל יום, אפילו לבד, כדי לא לשבור את ההרגל, לקרוא משהו, או שעדיף, או שמספיק זה השיעור בוקר הכללי עם כולם, ללא תלות בשעות. תודה.
0: כן, תודה. תמיד עדיף להיות באונליין עם בני ברוך באשר הם. תמיד. חוק ברזל. מי שמסוגל על פני הכדור להתחבר לבני ברוך במה שהם עושים ברגע נתון בלייב, זה הדרגה הגבוהה ביותר של ההתקשרות לכלי הכללי ולזרימת האור שעכשיו פועלת בתוכו. בוא נוסיף לנו בבקשה את קליפ מספר 6.
5: העבודה רק על החשיבות. מה שאנחנו אומרים, הרגל נעשה טבע שני, אין הרגל. אלה עולים לדרגת החשיבות כזאת שזה חשוב לי. וזה מידת התיקון. שאני כבר מתקן אותם יום יום בחשיבות שלי כזאת שזה ניתן לקום כל יום ויום ואין על זה שאלה. זאת אומרת, השאלה כבר נפטרת בצורה מובנת מאליו לאדם, וזה נקרא הרגל, כי בכל זאת אנחנו עובדים כל פעם ברצון לקבל והמתחדש בכל רגע. ואם קם אתמול, למה שיקום היום? בגלל שהוא רגיל 20 שנה לקום? לא, זה לגמרי לא נכון. אלה כל יום ויום שאנחנו אומרים הרגל, במילון שלנו המילה הזאת היא, זה הרגל לעבוד על החשיבות לרוחניות המספקת לקום בבוקר.
3: כן. אנחנו רוצים הרגל לעבוד על החשיבות לרוחניות המספקת לקום לשיעור הבוקר, ואנחנו עכשיו ניכנס לסדנה קצרה שבה אנחנו נספר אחד לשני איך נעזור אחד לשני למצוא את הכוחות להתחבר לשיעור הבוקר ולהעלות את החשיבות לרוחניות. איך נעזור אחד לשני למצוא את הכוחות להתחבר לשיעור הבוקר ולהעלות את החשיבות לרוחניות. 4 דקות.

0: לא כל כך מקבלים סיפוקים מדברים אחרים, וזה נהיה לנו משהו חשוב בחיים. אז במילים ככה קצרות, כדי שכולם הספיקו לדבר, להעלות את החשיבות. יש לנו מטרה, אם אנחנו רוצים להגיע למטרה, שיעור בוקר זה הדרך להגיע למטרה. אחרת אנחנו סתם איזה, עוד איזה חוג, ואנחנו לא. אז לחיים חברים, בבקשה, אולג.
1: כן, ערב טוב חברים. כן, מה אני יכול להגיד? אני בקושי קם בבוקר כל הזמן, זה בעיה יש לי, אבל זה כן, השיעור בוקר זה חשוב מאוד. אחר כך בעבודה אני שומע, פעמיים אני שומע את השיעור בוקר. הוא נותן הרבה הרבה כוח. זה משהו, כן.
2: כן חברים, פשוט לבוא להגיע לאותו זמן, הוא עלה.
1: מה, לא שומעים אותי?
0: שומעים. תמשיך,
3: שומעים.
1: כן. אז כן, בטח ששיעור בוקר זה נותן הרבה הרבה כוח. אז כן, מה שאני לא יכול לעשות בבוקר, אני עושה במשך היום. וגם אותו דבר את צהריים גם. אבל שיעור בוקר זה משהו חזק מאוד, צריכים להיות שם כל הזמן. לחיים.
0: לחיים, בואו נמשיך, רמי.

0: ليه خايم خايم خبرين ايه كان شو بوكر انا اخنو من نفس الكمة خايم بكبوطة شلانو بكلاليت مش متورر مش هير אבל אני חושב שבאמת אנחנו צריכים לתת עוד יגיעה קטנה חוץ משלישי בבוקר ושישי בבוקר אולי נוסיף ימים להתחבר, להגיד את החשיבות זה באמת חיוני הדבר הזה מקור להגיד צמיחה שלנו, צמיחה רוחנית לחיים, פאביו בבקשה, אתה יכול?
1: כן, כן. כן, קודם כל, חשיבות זה לקנות באלה שכן קמים, להתפעל, להתפעלות שלנו, כל פעם שמישהו שומע שיעור בוקר, מי שקם מחוץ לימים שכולנו קמים ביחד, אנחנו מתפעלים כמה טוב היה שיעור בוקר. כל הזמן אני לא שמעתי אף אחד שאומר, אה, חבל שקמתי בבוקר. היה כיף, היה טוב, היה מזיק, מזין. ברוחניות, כן? אז אני חושב שאין ספק, פשוט עניין של באמת הרגלים, לשנוי קצת את, את הסדר היום שלנו, ללכת לישון ממש מוקדם, אתה יודע, כי להיות שם ולא להיות שם זה בסדר, זה עדיף מכלום, אבל עדיף להיות נוכח, כלומר שאנחנו בשיעור, שכל התמונות יהיה איתנו, ושאנחנו נדבר גם אחד השני. אז כן, לחיים חברים, גדיק, אתה יכול לדבר?
0: גרק ניסן קודם, אלכס.
1: הנה, מדבר.
2: טוב, אנחנו מדברים שנים, אני מקווה ששנים, אז פשוט להגיע להתערר מהבוא.
3: כן, אנחנו...
4: עזרו לשידו.
3: אנחנו שמחים לשמוע את קבוצת המיקוד, ואנחנו רואים את ההתעוררות. H6, יש לכם שאלה ראינו, כן? שם בבית של ארז?
5: שאלה עורר את זה בינינו.
3: כן, שומעים אתכם, H6, בבקשה.
2: כן.
3: מי זה?
5: שלום. היי, מה נשמע? שלום גלעד, שלום אורן, שלום לכולם. רציתי לשאול, בשיעור בוקר הרבה פעמים מקרינים סדרות של שיעורים, כמו סדרה פתיחה לחוכמת הקבלה. השאלה האם עדיף לעקוב אחרי הסדרה, נגיד פספסתי שיעור, ולשמוע את השיעור שלום שלפני כדי לעקוב אחרי הסדרה, או פספסת, פספסת, וכל יום ביומו לשמוע את השיעור בוקר.
6: תודה על השאלה, לוי הגיבור. קודם כל, השיעור של היום. כמו שאמרנו, לכל יום יש את המנה שלו. היא לא עוברת דרך המוח, היא עוברת ישר לתוך הנשמה. דבר ראשון, המנה של היום. סיימת את המנה של היום, אתה מוזמן לגשת לכל שיעור שפספסת, לכל סדרה שאתה רוצה לחזור אחריה, כל הארכיון לפניך, אבל הדבר הראשון זה המנה של היום. ככה אתה נכלל בכלי הכללי של בני ברוך. W חיפה 5, בבקשה.
7: ערב טוב, חברים. תודה על
6: שיעור.
7: יש לנו שאלה מהסוריה. שאלה כזאת, שאנחנו מקבלים המנה שלנו בכל בוקר, אנחנו יכולים להשתמש במנה הזאת בעולם הזה, שאנחנו יוצאים לכל היום עד הערב, כן? יכולים להשתמש, איך אנחנו יכולים להשתמש? כי החומר שאנחנו מקבלים זה, הוא שונה מהעולם שלנו. ואולי זה משפיע לאנשים שעל ידינו. תודה.
3: כן, את צודקת. יש הבדל, ואדם צריך ככל שהוא מתקדם בלימוד, לא משנה, גברים, נשים, אותו דבר, להבדין בין העולם הפנימי שלו, מה שהוא חווה ועובר, ביחד עם העשירייה שלו, בינו גם עמוק יותר פנימה, לבין מה שקורה בעולם החיצון. בעולם החיצון, את רוב האנשים זה פשוט לא מעניין, הרוב המוחלט, פשוט לא מעניין אותם. ולכן מה שלא תנסי ותגידי, זה לא יעזור, זה לא ישנה. אבל אם את, בזמן שאת הולכת לעבודה, שאת נמצאת במקום אחר, וזה, תחשבי על מה שהיה בשיעור הבוקר, תחשבי על החברות שלך, שהן יהיו מחוברות לשיעור, תיפגשי פעם פעמיים בזום או באיזושהי צורה עם החברות שלך, את תראי שהעולם מסביבך משתנה. גם בלי שתגידי מילה על זה לאף אחד. ולחליפין, אם את מגלה כזה בן אדם שיש לו נקודה שבלב, שנדלק על מה שאת אומרת, וכן הלאה, אז יש לך הזדמנות נהדרת, בדיוק בעוד שבועיים ביום רביעי, להביא אותו לערב מיוחד שיהיה פה, עוד מעט אנחנו נשמע על זה. אנחנו נשמע, יש לנו ערב של יום האהבה, תכף זה פרומו קטן עכשיו נתתי, אנחנו נדבר על זה אחר כך. מי עכשיו אורן?
6: H10 בבקשה.
3: H10.
4: תודה יקרים. אם במשך היום יש סימנים, כללים, שכדאי לנו לשים לב, שהצלחנו לקבל אותו אמנה בשיעור בוקר.
6: לא כדאי לתת סימנים. היום סימנים כאלה, מהר אחרים, מי יודע מה הסימן ומי יודע מה המדד. זאת אומרת, בטח הסרגלים שלי לא הכי מול עולם אינסוף ישרים, בטח כלי המדידה שלי לא הכי מול עולם אינסוף מדויקים, פחות. זה האגו שלנו, כל הזמן דורש הוכחות שאני מתקדם. לשחרר, אנחנו מתרכזים ביגיעה הכמותית והאיכותית. את זה אפשר למדוד. כמה יגיעה נתתי? איזה תוצאות קיבלתי? אין לי מוח רוחני לקשור בין היגיעה שלי לתוצאה שהתקבלה. ואז אני אהיה בטעות על טעות.
3: אפשר לומר אולי אורן לדוגמה שכן אפשר במשהו. למשל, אם אני מהסירייה שלי, אפילו מקהילת הלומדים, החדשים יותר וכן הלאה, קהילת הסיריות, מגיע ביום שישי לשיעור הבוקר בפתח תקווה ולסעודת המקובלים. מחליטים שמגיעים, עושים את המאמץ, מגיעים עם ההפרעות, עם הכל, עושים מין מסגרת כזאת, הגענו. לקחנו לעצמנו איזשהו אתגר שבו אנחנו רוצים להתמקד, ואנחנו יודעים כמה כולם שמחים, כל האולם שמח, כל העולם שמח, שרואים את המקובלים החדשים מגיעים לשיעור הבוקר. כמו שלמשל H6 שם יושבים עכשיו סביב השולחן, אז ככה פשוט כולם כחבילה אחת מגיעים לשיעור הבוקר ומשתתפים איתנו.
6: אני רציתי פה לפנות בשם הגברים לכלי הנשי. אני רואה הרבה סימני שאלה מחברות שרוצות לשאול, עשיריות. אנחנו יודעים שהתשוקה של הנשים לאלוקות היא עוצמתית ואמיתית ומחיה. מחיה את כל הבריאה ואת הכלי שלנו של בני ברוך. ואנחנו הגברים קצת לפעמים קשה לנו. אנחנו צריכים תפילה חזקה שלכם, שיהיה לנו כוח להתגבר כארי, לקום לעבודת השם, להיות גדולים כמו המורים. מה זה נקרא שנצליח בחיים? אם נצליח ללכת בדרכו של הרב, של הרבש ובעל הסולם, זה נקרא שנהיה גדולים. ואנחנו צריכים את העטיפה הזאת של האימא הזאת ששולחת את הילד ככה, לך, תצליח, תגדל. אני רוצה ממש תפילה קונקרטית מכל הנשים של בני ברוך בישראל. תתפללו עלינו הגברים שביום שישי בבוקר כל הגברים בישראל יהיו פה בפתח תקווה בבניין. פשוט יש פה שיעור, יש חברים, יש סעודת מקובלים, גן עדן. אבל האגו שלי מבלבל אותי, מטשטש אותי, כאילו ככה וכאילו ככה וכאילו ככה. אז אולי אתם בכוח התפילה תשברו כבר את הקליפה הזאת. שיתפוצץ פה הבניין מהאנשים, שיעופו הקירות.
3: כן, אנחנו, יש עוד הרבה שאלות אורן, אבל אנחנו אמרנו שרוצים לעבור לכמה הודעות חשובות, וגם אותם נפתח.
6: כן.
3: זה נשים, יש אישה נפלאה שאני מכיר אותה, קוראים לה רונית שי, ששנים תומכת ועוזרת ועושה והכל, והיא גם רוצה להודיע לנו הודעה מאוד מאוד חשובה, והיא נמצאת באינפו, איפה רונית שי? אפשר לראות אותה? מה קורה? תודיעו לנו, היא בדרך כלל נכנסה לחדר אינפו, לא? משהו במערכת? בואו נקרא בינתיים קטע קצר. קטע מספר 3. אומר כך, הרב לייטמן. אני חושב שהתוצאה העיקרית היא שתהיה לנו תודה גדולה לרבש ולבעל הסולם, ולכל החברים שבזכותם אני מגיע למצב שהתעוררתי, קמתי, הגעתי. ואני בטוח שעשיתי עוד סעד אחד קדימה לקראת מטרת הבריאה. זה מה שחשוב, להודות. זאת תוצאה מהשיעור. אני יוצא מכאן ואני שמח, מאושר מזה שיש לי קשר עם עוד אנשים שמסתכלים לכיוון הבורא ולסוף הבריאה. אז אחד הסממנים שלנו שאנחנו רוצים להיות בסוף שיעור בהודיה, הודיה גדולה גדולה. רונית, וומן אינפו, בבקשה. רגע, סימן האדום עובר אלייך. עכשיו, כן.
8: טוב, שומעים, יופי. טוב, תודה רבה אורן וגלעד על השיעור המדהים, וכמו שאמרתם, אז יש לנו עכשיו הזדמנות נפלאה לחיבור נוסף. יש לנו אירוע של ט"ו באב, מעל כל ההבדלים מגלים את האהבה האמיתית, ואנחנו רוצים להזמין את כל החברים שלנו כאן לעוד אירוע של חיבור, עוד הזדמנות להיפגש וככה להתחבר בעוד ביום האהבה. זה יהיה ביום רביעי ב-29 לשביעי בשעה 6:30 אצלנו במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. אנחנו כמובן נשלח לכם את הפרטים דרך הצינורות המקובלים, אבל אנחנו רוצים להזמין את כולכם, יהיה הרבה הרבה אהבה מעל הכל. תודה רבה וערב טוב.
3: כן, תודה רונית. קודם כל זה בדיוק בעוד שבועיים, זה לא כזה רחוק. ודבר שני, למי מיועד היום הזה, ערב התשעה, ט"ו באב, ערב יום האהבה, הוא מיועד לנו לקהילת הלומדים, לכל מי שלומד איתנו, קהילת העשיריות, מי שנמצא בקורס עשיריות, מי שנמצאים בקמפוסים, וגם זה אירוע שיכול לשמש לנו כהפצה, בגלל שאנחנו נדבר שם בצורה רחבה על מהי אהבה לפי חוכמת הקבלה, ונפגין בינינו את החיבור ואת האהבה, כל אורח שיגיע לשם ירגיש את מה שאנחנו מרגישים. יש לנו ניסיון רב עם זה. ולכן, אם אנחנו מכירים מישהו מהמשפחה, קרובים, חברים, מהעבודה, שמתעניין, ששאל אותנו מה זה הקבלה הזאת וכן הלאה, אומרים לו, בוא אחי, בשביל מה לשאול שאלות, בוא. בוא תבלה, תהיה איתנו ערב אחד, ערב ט"ו באב, זה יוצא ערב של יום האהבה, ט"ו באב, תהיה איתנו, תרגיש ואז תדע. אז שוב, למי זה מיועד היום הזה? הוא מיועד לכל קהילת הלומדים, קהילת העשיריות. זה לא בגדול יום לכל הכלי הישראלי, כי פשוט אין לנו מקום כרגע להכיל את כולם, אבל כן, אם יש לנו מישהו מכל הכלי הישראלי שלנו, ש... מכיר חבר, ידיד, מכר, חבר לעבודה, שמתעניין, אפשר לבוא איתו. זה החריג, אפשר לבוא איתו. כל היתר, אנחנו רוצים את כל קהילת הלומדים איתנו כאן.
6: אני זוכר בערב הקודם, הרי הערב הקודם היה באזור ל"ג בעומר, נכון? על ספר הזוהר.
3: כן.
6: אז בסוף הערב פגשתי חברה שלומדת איתנו בקהילת הלומדים, והיא הביאה את הבת שלה, איתה לאירוע. והבת שלה דיברה איתי, לא היא, ככה בתחילת שנות ה-20, והייתה בהתרגשות, פגשתי אותם ליד דוכן הספרים, והיא אומרת לי, וואי, כאילו, הרגשתי כאילו כמו בבית, כאילו שיש איזה ככה, איזה רוח טובה, איזה אהבה כזאת באוויר, ואני יכולה להיות כמו שאני. אף פעם לא הרגשתי שאני יכולה להיות באיזה מקום כמו שאני, פעם ראשונה שהיא ביקרה אצלנו פה באירוע. ואני מרגיש את המתנה הזאת כדאי לתת למי שאוהבים. זה לגבי האירוע. אז זה ט"ו באב. עוד כמה דברים חשובים שרצינו לדבר. אנחנו עכשיו נמצאים בשידור אינטראקטיבי של השיעור שלנו. אתם נמצאים במערכת הערבות ורואים אתכם על המסך. בהתאם לזה, אנחנו צריכים להיראות טוב. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו לא לבוש ככה קומפלט, או עושה איזה דברים מיוחדים, אני יודע מה, כמו לרוץ עכשיו על על ההליכון שלי, או לנסוע באופניים לעשות כושר תוך כדי השיעור, שזה דבר מבורך בפני עצמו למי שרוצה. לסגור את המצלמה. כי אתם עכשיו בשידור. אלפי אנשים רואים אתכם בכל העולם. תדמיינו שאתם על במה, וכולם מסתכלים עליכם. אז אתם צריכים לראות טוב. להיות לבושים, קומפלט. להיות במצבים שלא מושכים תשומת לב. גם אם מישהו כל הזמן זז, והמצלמה שלו כל הזמן זזה. אז כולם, במסך של הגרופס, שרואים שם את כולם, את כל המצלמות, הדעה שלהם מוסחת. קשה להתרכז בשיעור, נגיד אני עם הרבה הפרעות. כי משהו שם, איזה תזזית במצלמה, היא מושכת לי את תשומת הלב. אז תשימו לב לזה, תהיו ככה, בהכי יפה שלכם, בהכי מכובד. זה לגבי זה. בשבוע הבא, יום רביעי, זה ערב 9 באב. ואנחנו בעזרת השם נעשה שיעור מיוחד שידבר איתנו איך אנחנו מתרוממים משבור למהובר בתוך הלב שלנו ומביאים אור גדול לעם שלנו, לעולם שלנו. אז השיעור יהיה כרגיל, 6:50, 7 נתחיל את השיעור, הכנו חומרים מיוחדים. מה עוד גלעדי?
3: כן, יש לנו שיר לסיום, והשיר הזה שוב כתב אותו שקט דיין, חור מקסים, חבר, לומד איתנו, והוא כתב את זה למילים של דוד המלך, אף רוחי בקרבי אשחריך, שידבק בך באהבה רבה בלילה. נשאיר אותו ביחד.